Hei, si teruwa dami nisa ya puan apa roi jawa dabui mewo sa ora na kon kuna ra ta kuna na yo ke ai kadre pa ya para roi kuna mayo sa wa kina pa na kon na re muina am dogoro men teruwa kai kana.